0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: La linterna. COPE Galicia.
2: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde. También en Galicia hay investigación judicial abierta por la Audiencia Nacional al expresidente Rodríguez Zapatero. Tivo reaccións políticas e serviu ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a chamar aos socialistas a que dean explicacións e a que se adianten as eleccións xerais en España pola especial proximidade do expresidente do Goberno de España coactual.
4: Creo que non somos conscientes de la enorme gravedad que esto tiene y del impacto que esto causa para la credibilidad, iba a decir, en las instituciones, más bien en algunas personas que estuvieron y están al frente de las instituciones. Y hay que dar explicaciones y hay que darlas muy rápido. Estamos hablando de un expresidente del gobierno que forma parte del núcleo duro del actual presidente del gobierno. Parece un tema gravísimo y una razón más para cuanto antes darle la palabra a los ciudadanos.
3: Evidentemente, dende o Partido Socialista de Galicia, ninguén saíu hoxe a valorar a investigación aberta de Rodríguez Zapatero, e tampouco dende o BNG escoitamos reaccións, xa que a formación nacionalista está volcada hoxe en promover movilizacións a prol da flotilla de Global Summit, interceptada no Mediterráneo por Israel, en a que participan, a lo menos participaban esa flotilla, a lo menos 7 galegos, que son a día de hoxe os que están retidos polas autoridades israelíes.
5: Estamos falando do secuestro de decenas de barcos, de máis de 300 persoas, entre as que se encontran 6 galegas. Queremos enviarles toda a solidaridade e reclamar que tanto o Goberno Central como a Unión Europea actúen para que se liberen de inmediato.
3: Finalmente, non son 6, senón 7 os galegos retidos polas autoridades israelíes. Ás 8 desta tarde hai convocadas concentracións en moitas cidades e vilas galegas. Novas coas que comezamos este repaso a actualidade rexional na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Que mellora por fin despois dun martes de chuvias que caeron a primeira hora da mañá na Franxa Atlántica, non así na metade leste onde non se recolleu nin un só litro. Día previsión de Meteo Galicia que será a partir de mañá cando notemos algo a chegada desa masa de aire cálido que vai provocar suba de temperaturas a preto de 30 graus en Ourense, superándose os 25 xa mañá en boa parte da comunidade, subindo máis os termómetros o xoves e máis o venres, e facendo que maio, despois de marcear un par de semanas, empece agora a xuñar, e desculpade pola invención verbal. En canto ao tráfico, pide a DST precaución para circular na A8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento que está a soprar, sobre todo no alto do Fiouco. Un momento, bo consello, e nada, coñecemos algunha das persoas que o ano pasado atoparon traballo grazas a Cáritas de Santiago.
6: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.

0: Llegué a España hace 2 años y ha sido una maravillosa experiencia. Me enviaron para allá, para Caritas, y ahí fue que llegué a Caritas, y desde ese momento contentísima, porque ¿para qué? Me han acogido muy bien.
1: Fue a través de un amigo. Un amigo me recomendó porque estaba en una situación un poquito complicada con mi madre y me dijo que a lo mejor viera un poco a ver si podía surgir algo, cualquier cosa. Y la verdad que espectacular todo acá.
2: Son estes só dous testemunhos de dúas das máis de 600 persoas as que o ano pasado Caritas de Santiago acompañou na procura dun traballo. Son na área de Santiago, polo que o balance de actividade dos programas de inserción sociolaboral no resto da ampla diocese compostelá que abrangue as áreas da Coruña e Pontevedra vai ser moito maior. Fíxate, desas máis de 600 persoas, o 70% son mulleres emigrantes e unha de cada tres tituladas nos seus países de orixe, moitas de Venezuela, Colombia, Cuba, que non poden exercer en España ou non estar homologadas as titulacións. Iso sí, como lles dicía a directora das Cáritas de Santiago, Pilar Farjas, cada unha destas persoas é un exemplo de superación persoal.
3: Pero sobre todo son cifras que representan historias concretas de cambio, porque detrás de cada inserción hai algo que non aparece en ninguna estadística. Es el momento en que una persona, cada uno de vosotros, recupera la confianza, vuelve a proyectar futuro y puede decir con tranquilidad que tiene trabajo.
2: Tes todas estas historias na web de COPE Santiago e nas redes sociais de COPE Galicia. Mudando totalmente de asunto, Green Fiber, a filial de Altri, presentou alegacións finalmente contra o arquivo do proxecto da Pasteira, decretado pola Xunta de Galicia, no Concello de Palas de Reis. A compañía informou esta mañá a través dun comunicado de prensa xusto ante a finalización do prazo de 3 meses que abriu a Xunta para dar carpetazo a ese proxecto pola falta de conexión eléctrica, asegurando agora a empresa que a conexión eléctrica externa non é unha condición imprescindible.

0: un proxecto de moitísima inversión, non é tanto empleo, pero é un proxecto que tamén pode axudar, oi, nun pueblo pequeno, 20 ou 30 traballadores que che veñan, significa 20 ou 30 familias que se asentan no pueblo.
1: Interesante reflexión. Imos con máis, falando de industria, xornada de paro no sector do metal da provincia da Coruña, os piquetes impediron a actividade nas principais áreas industriais da Coruña e Ferrol tamén na área de Compostela, falase dun éxito total. Eduardo Camaño, secretario da CIGA Industria na Coruña.
2: Queremos decir que fomos capaces desde a primeira hora da mañá de pechar, bueno, de que non abriran, digámoslo así, xa as empresas máis importantes que superan os 100 traballadores e traballadoras, polo que estamos, valoración que podemos facer é de totalmente un éxito.
1: Foi este o primeiro dos tres días de folga convocados por parte do sector do metal na provincia da Coruña, os dous seguintes para vindeira semana. Por certo, na de Pontevedra, CIGA queda soa na folga do metal tralo preacordo acadado por Comisións e UGT, que rexeita a Central Nacionalista dese convenio provincial. Veremos se mantén as protestas ou non, que rematan esta semana o que, dende logo, alivia a celebración da Feira Navalia, unha das feiras navais máis importantes do mundo. Javier Arnau é o seu director.
3: E sobre todo ese crecimiento en cuantitativo e cualitativo de delegaciones que vienen a hacer negocio. De hecho, ya sabemos que hay empresas que con astilleros internacionales que están aquí están vendiendo sus productos. O sea que eso es lo más importante, que al final esto es un evento organizado por una empresa privada que busca que haya contratación de barcos y con eso que haya contratación de personal.
1: Navalia seguirá celebrándose en Vigo durante todos estes vindeiros días. E xa que falamos de empresas, tranquilidade para que las que queira desapoyar o vindeiro ano santo, porque haberá exencións fiscais do Goberno de España. A lo menos é o que nos contou hoxe o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
4: A semana pasada mesmo falei con o ministro, con Arcadia España, desta mesma necesidade e, polo tanto, temos o compromiso de facelo. E, además, vais a facer con efectos retroactivos. Eu lembro que o ano pasado, no ano 25, foi exactamente as mesmas demandas quase semanales e finalmente se aprobou e, polo tanto, vámoslo a ter en riba da mesa.
1: O que non concretou é cando estarán aprobadas esas exencións. Está fora de perigo, entramos xa na crónica de sucesos, home de 47 anos que recibiu unha navallada na tarde pasada na cidade da Coruña. O agresor foi detido pola policía e podería enfrontarse a cargos de intento de homicidio. Fala unha comerciante da zona que foi testemunha deste suceso.
5: Apuñalaron a un chico, lo llevaron al bar y lo sentaron en una silla y nada, se estaba echando sangre y tuvo que, bueno, estar con él hasta que vino la policía y la ambulancia. Y luego a los pocos, no sé, a la media hora detuvieron al que lo agredió.
1: Mientras en Santiago, la policía identificó a un individuo que onte tentó agredir a otro cun coitelo también en plena Praza Roxa do centro da cidade. Este era o momento no que o tipo ía pola rúa coitelo en man. Afortunadamente non chegou a ferir a ninguén. Será proposto para sanción administrativa xa que non houbo denuncia contra él. Una máis. E mala nova, ademais, un accidente laboral mortal en San Cibrao das Viñas. Case ás 3 da tarde producíase unha chamada ao 112 por un traballador ao que lle caera unha árbore en riba. Unha vez retiraron esta árbore, a vítima atopábase inconsciente, precisou asistencia sanitaria urxente. Movilizouse un helicóptero e equipos de emerxencia, pero nada puideron facer pola vida deste traballador falecido en San Cibrao das Viñas. Así chegamos ao final destes minutos de información rexional, pero a Linterna segue, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.
6: Son las 8 en Canarias.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Omar Gassama, soy de Senegal, tengo 25 años. Llevo aquí en España y con patera desde Mauritania hasta Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángeles Expósito.
8: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
9: COPE, estar informado.
6: Menudo día. El que faltaba para el duro era de prever. Estaba cantado desde hace días y, con todo, el tío se presentó en los mítines a favor de María Jesús Montero.
10: Hemos tenido que estar aguantando todo el día criticando a Pedro Sánchez. Bueno, y a mí también, ¿verdad? Yo también les pongo bastante, sí.